corazón.

0: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair for every you.
1: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă. Hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: Domn Matache!
1: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
2: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
3: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un șat pe zi, în fiecare zi.
4: Un obicei vechi întâlnește un ajutor modern. Pentru bunătăți în culori intense, setate pe gustul tău, bunătăți care îți ies automat, alege un ajutor smart. Picant fix pentru murături, de la Dr. Oetker.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Facem show în curățenie cu Lufăr și Triumf. Alex curăță cu Triumf degresant foarte universal. De ce folosesc românii degresantul Triumf?
1: Toate sunt corecte!
0: Dizolvă, îndepărtează, curăță ușor. Proba este câștigată cu succes. Echipa câștigă marele premiu. Relaxarea într-o casă strălucitoare. Lufăr și Triumf. Pe românește, curat lună.
2: Nervo Calmin somn ușor. Prin combinația unică de valeriană și melatonină, te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervo Calmin. Tu controlezi nopțile agitate. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ai simțit vreodată că detergentul tău lichid de vase nu face față? Fairy îți oferă mai multă putere de curățare a vaselor cu o singură picătură de detergent. Spuma densă înlătură murdăria de pe vase ca și cum nici n-ar fi fost. Detergentul lichid concentrat Fairy durează de două ori mai mult, chiar și în apă rece. Fairy, mai multă putere de curățare a vaselor.

0: Domn Matache!
1: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia. Pentru durdulii, la Matache vii!
2: Este un joc intens al supraviețuirii. Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Murdăria nu are șanse în fața Nufăr geamuri. Oferă uscare rapidă și fără urme. Echipa câștigă marele premiu. Relaxarea într-o casă strălucitoare. Nufăr și Triumf, pe românește, curat lună.
3: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
4: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
5: Nu contează cine a pus vasele în mașina de spălat. Nu contează dacă nu sunt înmuiate sau preclătite. Sau dacă folosești ciclul scurt. Tot ce contează e să alegi noua curățare miraculoasă de la Fairy în 30 de minute.
6: Cu puterea celor 5 geluri de curățare, cea mai bună capsulă de la Fairy face față provocărilor dificile în doar 30 de minute. Asta chiar contează! Nou, curățare miraculoasă de la Fairy în 30 de minute.
7: Auzi? În rate cu emagoale?
8: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
7: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
8: Au, au, au, au.
7: Nu e schemă, ce vezi aia e.
2: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
1: Schwarzkopf Cream Supreme.
2: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
3: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli
4: și se simte mătăsos.
1: Vopseaua de păr Schwarzkopf Cream Supreme, votat produsul anului 2026.
5: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
6: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
7: Ai simțit vreodată că detergentul tău lichid de vase nu face față? Fairy îți oferă mai multă putere de curățare a vaselor cu o singură picătură de detergent. Spuma densă înlătură murdăria de pe vase ca și cum nici n-ar fi fost. Detergentul lichid concentrat Fairy durează de 2 ori mai mult chiar și în apă rece. Fairy. Mai multă putere de curățare a vaselor.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
1: Saios. Extra strălucire, necetrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul. Revitalizează lungimile. Intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
2: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
3: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White. Pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
4: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
5: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete. Doar cu Card Connect. Mega Image.
6: O nouă aventură Natuns începe. Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WOW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
7: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
8: Da, o zi grea.
7: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
8: E mai bine?
7: Da, și îl poți folosi de câte ori vrei.
8: Mult mai bine cu Afomil.
7: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire. Hello!
9: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
10: Ești cu mine și mă simt bine.
9: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuță. Activez cupoanele ca o flancard extra.
2: Dero 2-in-1, detergent lichid 5 litri, 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
3: Domn Atache!
4: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băiat. Pentru durdulii, la Matache vii!
5: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
6: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
7: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair. For every you.
8: Nu e nevoie să stai la coadă pentru a savura un latte macchiato spectaculos. Poți să alegi chiar și altceva în afară de cafea. Coffee Shop la tine acasă. Nescafe Dolce Gusto.
9: Unele lucruri le înveți din mers. Cum sună liniștea, cum te poartă drumul calm când lumea se mișcă. În fiecare dimineață și în fiecare după-amiază știm că va fi bine. Ceilalți văd un erou, noi pe cineva drag care are grijă. Cherry for Family. Între 2 și 4 octombrie, showroom-urile Cherry din toată țara te așteaptă cu oferte speciale aniversare.

0: Bine ați venit la Unisolești, locul unde oamenii știu că fiecare sămânță poartă în ea întreaga savoare a naturii. De aceea, semințele 100% românești sunt presate din prima și se obține uleiul care oferă mâncărurilor gustul autentic românesc. Unisol, ulei de primă presă din semințe 100% românești.
1: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu card Connect. Mega Image.

0: E ceva schimbat la tine? Da, e nou look, dar cu același gust irezistibil zero zahăr. Ia o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola, jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.
1: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
2: So what?
3: Capsulele Somat 5-in-1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.
4: To survive, we must stop playing!
5: Stop playing? Why would anyone stop playing?
6: Play makes the world more amazing, beautiful.
7: Get out there!
6: Some of us don't want to play.
8: You used to be. Play open your mind.
9: Never stop playing.
10: O nouă aventură în Toons începe. Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
11: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
12: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
13: Auzi? Arate cu EMAG Wallet?
14: Lasă, că am mai văzut-o de-astea.
13: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
15: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
16: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine. Hello!
17: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
18: Ești cu mine și mă simt bine.
17: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.
19: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un șat pe zi, în fiecare zi.
1: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
2: Da, o zi grea.
1: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
2: E mai bine?
1: Da, și îl poți folosi de câte ori vrei.
2: Mult mai bine cu Afomil.
1: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
3: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
4: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
5: Wow, Oreo cu 7-Dor?
6: 7 Days cu Oreo în interior?
5: Stai ce? Dă-mi să gust! Și mai delicios!
6: E Oreo la interior sau 7 Days la exterior? Noul 7 Days Oreo! Gustă-l și decide!
7: Părinții au propria știință specială.
8: Papa!
7: Vorbitul pe limba bebelușilor? Știința mamei
9: te face să te simți specială. Știința tatălui.
7: Iar pentru o dezvoltare uimitoare există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.

0: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
2: Descoperă cel mai puternic aspirator vertical de la Rowenta. X-Force Flex 16.60. Aspiră în profunzime cu până la 2 ore de autonomie. Peria 2-in-1 aspiră și spală în același timp. Rowenta X-Force Flex, fabricat în Franța.
3: Domn Atache!
4: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
5: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
6: This family is in a death spiral.
7: We are surrounded by sharks. Ripe for the picking.
8: Show me what you can do.
9: Your father knows you're here.
10: No, it's time for change.
11: I want combat and dead.
12: You want a war? I'll give you a war!
13: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair for every you.
14: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White. Pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
15: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
16: Părinții au propria știință specială.
17: Papa.
16: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
18: Te face să te simți specială, știința tatălui.
16: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1, recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
19: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu card Connect. Mega Image.
20: Cu Philly poți câștiga vacanța

0: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
1: Bileda prezintă Lumea Perfectă. Să recunoaștem, câinii nu se storc singuri. Din fericire, există Vileda. Apeși, stoarce și adio murdărie. Turbo, 5 ani garanție. Descoperă noua gamă Vileda Proclean cu enzime active pentru igienizare eficientă.
2: Nervocalmin Somn Ușor te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervocalmin, tu controlezi nopțile agitate.
3: O nouă aventură în Tunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
4: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce în ceașca aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă pentru o experiență desăvârșită.
5: Murăturile îți ies automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.
6: Schwarzkopf Cream Supreme.
7: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
8: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli
9: și se simte mătăsos.
10: Vopseaua de păr Schwarzkopf Cream Supreme, votat produsul anului 2026.
11: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
12: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul, revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
13: Auzi? În rate cu EMAG Wallet?
14: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
13: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
14: Au, au, au, au.
13: Nu e schemă, ce vezi aia e.
15: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
16: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
1: Nu, spălată cu Pervol.
0: Detergentul Pervol Blossom cu un parfum fermecător. Încearcă acum!
2: Biofen Extra începe să oprească durerile puternice în 10 minute prin acțiunea dublă dintre ibuprofen și paracetamol. Biofen Extra. Extra putere contra durere.
3: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
4: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
5: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
6: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
7: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
8: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
9: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Hello!
10: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
11: Ești cu mine și mă simt bine.
10: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: că ai declarat război bacteriilor și virusurilor. Sau ieși pe pace și cureți fără cea mai mică grijă. Cu Igienol faci oricât de curat vrei tu. Igienol, bucurie curată!
1: Domatache!
2: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
3: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
4: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.
5: This family is in a death spiral.
6: We are surrounded by sharks. Ripe for the picking.
7: Show me what you can do. Your father knows you're here.
8: No, it's time for change.
9: I want combat and dead.
10: You want to what? I'll give you a war!
11: Tati, smoothie?
1: Da? Moment nepotrivit?
11: Nu. Ați venit la fix.
12: Profită de electroofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Bine ați venit la Unisolești, locul unde oamenii știu că fiecare sămânță poartă în ea întreaga savoare a naturii. De aceea, semințele 100% românești sunt presate din prima și se obține uleiul care oferă mâncărurilor gustul autentic românesc. Unisol, ulei de primă presă din semințe 100% românești.
14: Make it fashion cu Deichmann. Modele de la 129,99 lei.
15: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.

0: Sonique, some help here.
1: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
2: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
3: So what?
4: Capsulele Somat 5-in-1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.
5: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
6: Singura regulă a popeștilor. Fantana. Nu există regulă masă. Doar poftă bună.
7: Fantana. Și dacă nu mănânc ultima bucată?
8: Norocul meu.
9: Și dacă vorbesc cu gura plină?
10: Și dacă poftește și el?
7: Îl poftim la masă.
6: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
11: Biofen Extra începe să oprească durerile puternice în 10 minute prin acțiunea dublă dintre ibuprofen și paracetamol. Biofen Extra. Extra putere contra durere.
12: Excelența face parte din povestea mea, chiar și în colorarea părului.
13: Excellence Crem cu acid hialuronic, brandul premium de colorare acasă cu peste 40 de nuanțe, până la 100% acoperirea firelor albe și culoare mai intensă.
12: Aleg Excellence Crem de la L'Oréal Paris. Pentru că merit.
14: Și între colorări, Magic Retouch de la L'Oréal Paris.
15: 3, 2, 1, gata!
16: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
17: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best brewing technique for the best taste. The best way to celebrate? Probably. Carlsberg, probably the best beer in the world.
18: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
19: Schwarzkopf Bliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair for every you.
20: Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: teren și acasă. Împreună trăim aceleași emoții. CIO susține echipa națională de fotbal.
1: Ești furios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă. Paula, de la Dr. Oetker.
2: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu card Connect. Mega Image.
3: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
4: O nouă aventură Natuns începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare ou Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu. Hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine.
5: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Dero 2-in-1, detergent lichid 5 litri, 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
3: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie neapărat. Tuborg dă tonul.
4: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu card Connect. Mega Image.
5: O nouă aventură Natunes începe. Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WOW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
6: Schwarzkopf Cream Supreme.
7: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
8: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli și se simte mătăsos.
9: Vopsea de păr Schwarzkopf Cream Supreme. Votat produsul anului 2026.
10: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
11: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
12: This family is in a death spiral.
13: We are surrounded by sharks. Ripe for the picking.
14: Show me what you can do.
15: Your father knows you're here.
16: No, it's time for change.
17: I want combat dead.
18: You want to watch? I'll give you a war!
19: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
20: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
21: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
22: Tati, smoothie?
23: Da? Moment nepotrivit?
22: Nu, nu. Ați venit la fix.
24: Profită de electroofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: noi alături de fani, la faza decisivă! Contraatacul curge, accelerează, accelerează și...
1: Pe teren și acasă, împreună trăim aceleași emoții. CIO susține echipa națională de fotbal.
2: Singura regulă a popeștilor, nu există regulă masă, doar poftă bună.
3: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
4: Norocul meu.
5: Dacă vorbesc cu gura plină.
4: Și dacă poftește și el?
3: Îl poftim la masă.
2: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
6: Ești curios? Pornește la joacă. Explorează. Paula te premiază. Cumpără budinca Paula preferată. Înscrie bonul de îndată. 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă. Paula, de la Dr. Oetker.
7: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
8: Poftești chefir gustos și hrănitor? Sana cremoasă și aromata?
9: Lapte prins sățios?
8: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
10: Știi grijile de la menstruație. Iar scurgeri bruște. Uită de griji! Noul Always Platinum Contour Flex se adaptează mai aproape de contururile corpului ca să absorbă rapid scurgerile bruște. Fixare mai apropiată de corp.
11: Uită de griji, uită de scurgeri!
10: Protecția de încredere Always pe care o știi acum cu noua tehnologie Contour Flex. Always!
12: Părinții au propria știință specială.
13: Papa.
12: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
14: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
12: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1, recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
15: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Domn Atache!
2: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia. Pentru durdulii, la Matache vii!
3: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce în ceașcă aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă pentru o experiență desăvârșită.
4: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
5: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul. Revitalizează lungimile. Intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
6: Auzi? Arate cu EMAG Wallet?
7: Lasă că am mai văzut-o de-astea.
6: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
0: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Fondul de ten care se simte ca propria ta piele. Trumeci și Aluron Tinted Balm de la L'Oréal Paris. Textură cremoasă ultralejeră cu 80% ingrediente pentru îngrijirea tenului în nuanța potrivită ție. Pătrunde în piele oferind hidratare și luminozitate. Îmi îngrijește tenul, dar rămân tot eu. Noul Trumeci și Aluron Tinted Balm de la L'Oréal Paris. Pentru că meriți.
9: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grijă a sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
10: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Bero 2-in-1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
3: Ghici, ghicitoarea mea! Cine ce ghicește, aia bea! Ce e gustos și pișcător!
4: E fiul cel hrănitor!
3: Da, cremoasă și aromată!
5: Sana adevărată!
6: Dar proaspăt și răcoros! Laptele prins, sățios!
3: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun!
7: Noroc!
3: Ovalac de țară! Prea bun, prea ca la țară!
8: Trebuie să ai un plan, neapărat! Să faci bani, să tragi tare! Sau poate, nu neapărat! Trebuie neapărat. Tuborg dă tonul.
9: O nouă aventură în Tunes începe. Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
10: Tati, smoothie?
11: Da? Moment potrivit?
10: Nu, nu. Ați venit la fix.
12: Profită de electroofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Schwarzkopf Creme Supreme.
14: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Creme Supreme am reușit.
15: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli și se simte mătăsos.
16: Vopsea de păr Schwarzkopf Creme Supreme. Votat produsul anului 2026.
17: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
18: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
19: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
20: Bine ați venit la Unisolești, locul unde oamenii știu că fiecare sămânță poartă în ea întreaga savoare a naturii. De aceea, semințele 100% românești sunt presate din prima și se obține uleiul care oferă mâncărurilor gustul autentic românesc. Unisol, ulei de primă presă din semințe 100% românești.

0: About an hour and a half ago. We've had no official explanation. Police estimate some 300 or 400 people. They just got out and walked. God. We've gotten confirmation. We cannot find anyone. I've never seen anything like this.
1: Acasă, împreună trăim aceleași emoții. CIO susține echipa națională de fotbal.
2: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
3: Wow, ce gust bun!
2: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Tasty!
4: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
5: This family is in a death spiral.
6: Your father knows you're here.
7: No, it's time for change.
8: I want combat dead.
5: Here we go.

0: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Poftești chefir gustos și hrănitor? Sana cremoasă și aromată?
3: Lapte prin sățios?
2: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
1: Tati, smoothie?
2: Da? Moment nepotrivit?
1: Nu, nu! Ați venit la fix.
3: Profită de electroofertă și ia-ți televizor 58 cm cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Domn Matache!
4: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.

0: chefir. Cu drojdie de chefir pentru starea ta de bine.
1: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete. Doar cu card Connect. Mega Image.
2: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
3: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
4: Auzi? În rate cu Emagoale?
5: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
4: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
5: Au, au, au, au.
4: Nu e schemă, ce vezi aia e.
6: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
8: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține debiotină.

Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland. Ieftin și bun!

0: ceas, pisicile nu pot rezista.
1: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
2: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair for every you.
3: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
4: Wow, ce gust bun!
3: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Fusti!
5: Pase multe de spălat. Și finish, te-am salvat. Like a boss. Gata cu spălat de mână. S-a vestit, treabă bună. Și finish împreună. Fără pete, fără urmă.
6: Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante.
7: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: CardioGut Tromboguard, datorită ingredientelor sale din plante și vitamine, ajută la fluidizarea sângelui, la curățarea vaselor și menținerea elasticității lor normale. CardioGut Tromboguard, gardianul vaselor de sânge.
9: Veniți în farmaciile Catena și descoperiți beneficiile CardioGut Tromboguard.
8: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

Robert.

0: Calmin, somn ușor, te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervocalmin, tu controlezi nopțile agitate.
1: Domn Atache!
2: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
3: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
4: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii!
5: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu card Connect. Mega Image.
6: O nouă aventură Natunz începe. Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WOW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
7: Un vis să rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
8: This family is in a death spiral.
9: Your father knows you're here.
10: No, it's time for change.
11: I want combat dead.
12: Here we go.

0: Naked Fashion cu Deichmann. Modele de la 129,99 lei.
1: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
2: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Saios. Vopsea permanentă. Până la 100% acoperire a firelor albe, cu keratină care protejează. Pentru până la 100 de zile de culoare intensă. Vopseaua permanentă Saios. You Intensified. Intensifică-ți aspectul sprâncenelor cu Saios Brow Tint.
4: Tati, smoothie?
5: Da? Moment nepotrivit?
4: Nu. Ați venit la fix.
6: Profită de electroofertă și ia-ți mașină de spălat kilograme cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă.
8: Ceva nou?
9: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
10: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
1: Tati, smoothie?
2: Da? Moment potrivit?
1: Nu, nu. Ați venit la fix.
3: Profită de electroofertă și ia-ți televizor LG 138 cm cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel. Un șat pe zi, în fiecare zi.
5: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
6: So what? Capsulele Somat 5-in-1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.
7: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea

0: Cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
1: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Ghici, ghicitoarea mea! Cine ce ghicește, aia bea. Ce e gustos și pișcător.
3: E firul cel hrănitor.
2: Da, cremoasă și aromată.
4: Sana adevărată!
5: Dar proaspăt și răcoros, laptele prins sățios.
2: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun.
6: Noroc!
2: Ovalac de țară. Prea bun, prea ca la țară.
7: De mulți ani, mașinile de spălat fac parte din viața noastră. Dar în prezent, ne confruntăm cu mai multe mirosuri neplăcute, mai multă murdărie și defecțiuni. Așa a apărut Calgon Total Action. Folosește-l la fiecare spălare ca să eviți calcarul, rezidurile și mirosurile, iar detergentul să curețe eficient. Calgon Total Action. Performanță maximă, mult timp.
8: Muncă. Doar 12 ore scurte până începe munca.
9: Liniștește-ți mintea cu guma Orbit. Chew good.

I gotta have faith.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuță. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Dero 2 în 1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
3: Prietena mea se mută alături, așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
4: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol le reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
5: Nu, spălată cu Pervol.
4: Detergentul Pervol Blossom cu un parfum fermecător. Încearcă acum!
6: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
7: Tati, smoothie?
8: Da? Moment nepotrivit?
7: Nu, nu! Ați venit la fix.
9: Profită de electroofertă și ia televizor LG 138 cm cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: De mulți ani, mașinile de spălat fac parte din viața noastră. Dar în prezent, ne confruntăm cu mai multe mirosuri neplăcute, mai multă murdărie și defecțiuni. Așa a apărut Calgon Total Action. Folosește-l la fiecare spălare ca să eviți calcarul, rezidurile și mirosurile, iar detergentul să curețe eficient. Calgon Total Action. Performanță maximă, mult timp.
11: Bine ați venit la Unisolești, locul unde oamenii știu că fiecare sămânță poartă în ea întreaga savoare a naturii. De aceea, semințele 100% românești sunt presate din prima și se obține uleiul care oferă mâncărurilor gustul autentic românesc. Unisol, ulei de primă presă din semințe 100% românești.
12: Trofie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pachet Pepsi Twist sau Regular, 2 ori 1,5 litri, la doar 12,99 lei.
13: Totul te stresează, nici relaxarea nu te relaxează. Vagostabil te echilibrează.
14: Când relaxarea nu te relaxează, ia Vagostabil.
15: Domn Atache!
16: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați.
17: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
18: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie.
19: Pentru durdulii, la matache vii.
20: Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal.

right? Come on.

0: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie neapărat. Tuborg dă tonul.
1: Poftești chefir gustos și hrănitor?
2: Sana cremoasă și aromată?
3: Lapte prin sățios?
1: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.

0: Auzi? În rate cu emagoale?
1: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
0: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
1: Au, au, au, au.
0: Nu e schemă, ce vezi aia e.
2: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Singura regulă a popeștilor. Fantana. Nu există regula masă. Doar poftă bună.
0: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
4: Norocul meu.
5: Dacă vorbesc cu gura plină.
4: Și dacă poftește și el?
0: Îl poftim la masă.
3: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
6: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
7: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
8: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
9: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
10: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pachet bere Neumarkt 5 plus 1 ori 0,5 litri la doar 13,99 lei.
11: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
12: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
13: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: variază. Cumpără budinca Paula preferată. Înscrie bonul de îndată. 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă. Paula, de la Dr. Oetker.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere Golden, delicioase, la doar 3,89 lei kilogramul. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
3: Saios, vopsea permanentă, până la 100% acoperire a firelor albe, cu keratină care protejează. Pentru până la 100 de zile de culoare intensă. Vopseaua permanentă Saios. You Intensified. Intensifică-ți aspectul sprâncenelor cu Saios Brow Tint.
4: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
5: Pase multe de spălat. Și finish, te-am salvat. Like a boss. Gata cu spălat de mână. S-a vestit, treabă bună. Și finish împreună. Fără pete, fără urmă.
6: Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante.
7: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu Card Connect. Mega Image.
9: O nouă aventură în Toons începe. Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WoW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie Be Clean, două straturi 90 de metri, la doar 7,69 lei.
10: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol, cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum foarte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.
11: Un obicei vechi întâlnește un ajutor modern. Pentru bunătăți în culori intense, setate pe gustul tău, bunătăți care ți ies automat, alege un ajutor smart. Picant fix pentru murături, de la Dr. Oetker.

0: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland. Ieftin și bun!
1: E ceva schimbat la tine? Da, e nou look, dar cu același gust irezistibil zero zahăr. Ia-o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola, jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.
2: Nervocalmin Somn Ușor te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervocalmin, tu controlezi nopțile agitate.
3: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un șat pe zi, în fiecare zi.
4: Nu e nevoie să stai la coadă pentru a savura un latte macchiato spectaculos sau să ieși din casă pentru a te bucura de un cappuccino delicios. Poți să alegi chiar și altceva în afară de cafea. Coffee Shop la tine acasă. Nescafe Dolce Gusto.
5: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
6: Singura regulă a popeștilor. Fanta. Nu există regula masă. Doar poftă bună.
7: Fanta. Și dacă nu mănânc ultima bucată?
8: Norocul meu.
9: Dacă vorbesc cu gura plină.
8: Și dacă poftește și el?
7: Îl poftim la masă!
6: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!

0: Philly, poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
1: This family is in a death spiral. We are surrounded by sharks. Ripe for the picking.
2: Show me what you can do.
3: Your father knows you're here.
4: No, it's time for change.
5: I want combat and dead.
6: You want to what? I'll give you a war!
7: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
8: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu Card Connect. Mega Image.
9: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
10: Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Proba de astăzi, eliminarea grăsimii persistente. O provocare imposibilă? Nici de cum. Totul e floare la ureche cu Triumf de Gresan spumă cu bicarbonat. Proba este câștigată cu succes. Echipa câștigă marele premiu. Relaxarea într-o casă strălucitoare. Nufăr și Triumf. Pe românește, curat lună.
11: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
12: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
1: This family is in a death spiral.
13: We are surrounded by sharks, ripe for the picking.
2: Show me what you can do.
3: Your father knows you're here.
4: No, it's time for change.
5: I want combat and dead.
6: You want a war? I'll give you a war!
14: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Domn Matache!
1: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia. Pentru durdulii, la Matache vii.
2: Singura regulă a popeștilor: nu există regulă la masă, doar poftă bună.
3: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
4: Norocul meu.
5: Și dacă vorbesc cu gura plină?
4: Și dacă poftește și el?
3: Îl poftim la masă.
2: Pofta bună e nebună, cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
6: O nouă aventură în Toons începe. Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare Wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
7: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best brewing technique for the best taste. The best way to celebrate? Probably Carlsberg. Probably the best beer in the world.
8: Murăturile ți ies automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.
9: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
10: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
11: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate.

0: noua aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 15,90 lei kilogramul.
2: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best brewing technique for the best taste. The best way to celebrate? Probably. Carlsberg. Probably the best beer in the world.
3: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Auzi? În rate cu emagoale?
5: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
4: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
5: Au, au, au, au.
4: Nu e schemă, ce vezi aia e.
6: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Murăturile ți ies automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.
8: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
9: Singura regulă a popeștilor. Nu există regulă masă. Doar poftă bună.
10: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
11: Norocul meu.
12: Dacă vorbesc cu gura plină.
11: Și dacă poftește și el?
10: Îl poftim la masă.
9: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
1: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai al doilea produs identic redus cu 50% la Coca-Cola, Fanta sau Sprite. Un litru.
13: Știi grijile de la menstruație? Iar scurgeri bruște. Uită de griji! Noul Always Platinum Contour Flex se adaptează mai aproape de contururile corpului ca să absorbă rapid scurgerile bruște. Fixare mai apropiată de corp.
14: Uită de griji, uită de scurgeri!
13: Protecția de încredere Always pe care o știi acum cu noua tehnologie Contour Flex. Always!
15: Nervo calmine somn ușor. Prin combinația unică de valeriană și melatonină, te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervo calmine. Tu controlezi nopțile agitate. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
17: Facem show în curățenie cu Lufăr și Triumf. Alex curăță cu Triumf degresant foarte universal. De ce folosesc românii degresantul Triumf?
18: Toate sunt corecte!
17: Dizolvă îndepărtează, curăță ușor. Proba este câștigată cu succes. Echipa câștigă marele premiu. Relaxarea într-o casă strălucitoare. Nu fără și Triumf. Pe românește, curat lună.
1: Wow! Profi e mereu aici. Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 35% reducere la hrană umedă sau uscată pentru pisici Whiskas.

0: Domn Matache!
1: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia. Pentru durdulii, la Matache vii.
2: Schwarzkopf Cream Supreme.
3: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
4: Părul meu este acum protejat în trei pași simpli și se simte mătăsos.
2: Vopsea de păr Schwarzkopf Cream Supreme. Votat produsul anului 2026.
5: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai băutura energizantă Monster, diverse sortimente 0,5 litri, al doilea redus cu 50%.
6: Nu e nevoie să stai la coadă pentru a savura un latte macchiato spectaculos. Poți să alegi chiar și altceva în afară de cafea. Coffee Shop la tine acasă. Nescafe Dolce Gusto.
7: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
5: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de pere la sticlă, chipsuri, telemea ambalată.
8: Poftești kefir gustos și hrănitor?
9: Sana cremoasă și aromată?
10: Lapte prin sățios?
11: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
12: Oase multe de spălat. Bun și finish, te-am salvat. Like a boss. Gata cu spălat de mână.
13: Sare strică, treabă bună.
12: Bun și finish împreună. Fără pete, fără urmă.
14: Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante.
15: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
16: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete. Doar cu Card Connect. Mega Image.
17: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
5: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 15,90 lei kilogramul.

0: Când ai viteza potrivită, ții pasul mai ușor cu cei dragi. Portează-te la Digi și intră în cea mai premiată rețea mobilă cu net mobil nelimitat la viteză 5G pentru conexiuni stabile și reacții rapide.
1: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol, cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum Forte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Philadelphia Original, 200 de grame, la doar 9,19 lei.
3: Uită de sensibilitatea dentară. Activează calmarea durerii cu Elmex Repair and Prevent. Oferă o calmare imediată și de durată și ajută la prevenirea retracției gingivale. Activează calmarea imediată a durerii cu Elmex Sensitive Repair and Prevent.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
1: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
2: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
3: Make it fashion cu Deichmann. Modele de la 129,99 lei.
4: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
5: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
6: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul, revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
7: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de pere la sticlă, chipsuri, telemea ambalată.
8: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
9: Draga mea, ți-e dor de noi și nouă. Îți trimit noul Lenor albastru. Parfumul lui de neuitat poartă cu el iubirea noastră. Și durează, și durează. La fiecare mișcare îți amintește că ești iubită. Până te voi îmbrățișa din nou. Iubirea are un nou parfum. Lenor, de dor.
10: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum forte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.
11: Părinții au propria știință specială.
12: Papa.
11: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
13: Te face să te simți specială, știința tatălui.
11: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1, recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
14: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
15: Ai simțit vreodată că detergentul tău lichid de vase nu face față? Fairy îți oferă mai multă putere de curățare a vaselor cu o singură picătură de detergent. Spuma densă înlătură murdăria de pe vase ca și cum nici n-ar fi fost. Detergentul lichid concentrat Fairy durează de două ori mai mult chiar și în apă rece. Fairy. Mai multă putere de curățare a vaselor.
16: Diareea duce la dezechilibrul florei intestinale și te ține departe de momentele care contează. Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal și tu te bucuri de ceea ce contează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Dero 2-in-1, detergent lichid 5 litri, 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!

0: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul de spumare Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă și are cea mai rapidă curățare. Philips Latte Go Pro. Calitate și varietate ca la cafenea, recreate acasă.
1: Te confrunți adesea cu o senzație de disconfort în zona stomacului? Simți o durere arzătoare? Te confrunți cu arsuri gastrice care te supără constant? Disconfortul provoacă agitație și schimbări de dispoziție. Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung. Acest medicament conține pantoprazol și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
2: Oral-B știe că dantura ta merită o curățare perfectă, dar și blândă. Oral-B IO are un capăt de periaj rotund ce curăță acolo unde periuțele manuale nu ajung și masează gingiile, în timp ce senzorul de presiune le protejează de un periaj prea puternic. Pentru dinți 100% mai curați și protecție garantată a gingiilor. Curățarea perfectă începe cu Oral-B.
3: Pentru momentele care ne aduc împreună. Milka. Tandrețea are gust mai bun.
4: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
5: E ceva schimbat la tine? Da, e noul look, dar cu același gust irezistibil zero zahăr. Ia o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola. Jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.
6: Psyos. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul. Revitalizează lungimile. Intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Psyos Intense Glaze. You Intensified.
7: Tati, smoothie?
8: Da? Moment nepotrivit?
7: Nu. Ați venit la fix.
9: Profită de electroofertă și ia televizor LG 138 cm cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Unele lucruri le înveți din mers. Cum sună liniștea, cum te poartă drumul calm, când lumea se mișcă, în fiecare dimineață și în fiecare după-amiază. Știm că va fi bine. Ceilalți văd un erou, noi pe cineva drag care are grijă. Cherry for Family. Între 2 și 4 octombrie, showroom-urile Cherry din toată țara te așteaptă cu oferte speciale.

0: Speciale aniversare.
1: Toți dinții sunt unici. Oral-B are misiunea de a proteja toți copiii de carii. Periuțele noastre electrice cu capăt rotund se adaptează și curăță mai bine decât cele manuale, chiar și zonele greu accesibile unde apar cariile. Pentru dinți mult mai curați, aprobată de medici stomatologi. Zâmbetele fără carii încep cu Oral-B.
2: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pachet bere Neumarkt 5 plus 1 ori 0,5 litri la doar 13,99 lei.

0: Prin combinația unică de valeriană și melatonină, te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervocalmin. Tu controlezi nopțile agitate. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Murăturile ți ies automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.
2: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu Card Connect. Mega Image.
3: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
4: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
5: Schwarzkopf Bliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair for every you.
6: Tati, smoothie?
7: Da? Moment nepotrivit?
6: Nu, nu. Ați venit la fix.
8: Profită de electrofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Domn Atache!
9: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
10: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
11: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
12: Unele lucruri le înveți din mers. Cum sună liniștea, cum te poartă drumul calm, când lumea se mișcă, în fiecare dimineață și în fiecare după-amiază. Știm că va fi bine. Ceilalți văd un erou, noi pe cineva drag care are grijă. Cherry for Family. Între 2 și 4 octombrie, showroom-urile Cherry din toată țara te așteaptă cu oferte speciale aniversare. Psst,
13: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pachet Pepsi Twist sau Regular, 2 ori 1,5 litri, la doar 12,99 lei.
14: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
15: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
16: Auzi? Arate cu EMAG Wallet?
17: Lasă că am mai văzut-o de-astea.
16: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
8: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
18: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: părinții au propria știință specială.
1: Papa.
0: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
2: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
0: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
3: Singura regulă a popeștilor: nu există regula masă, doar poftă bună.
4: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
5: Norocul meu.
6: Dacă vorbesc cu gura plină.
5: Și dacă poftește și el?
4: Îl poftim la masă.
3: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pachet bere Neumarkt 5 plus 1 ori 0,5 litri la doar 13,99 lei.
8: O nouă aventură Natunz începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
9: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best brewing technique for the best taste. The best way to celebrate? Probably. Carlsberg. Probably the best beer in the world.
10: Stresul te presează, totul te stresează, nici relaxarea nu te relaxează, fac o stabil te echilibrează.
11: Când agitația psihică nu-ți permite să te relaxezi, încearcă Vagostabil, o formulă bazată pe extracte din plante și minerale ce tratează palpitațiile, stările de agitație psihică și îți readuce liniștea. Când relaxarea nu te relaxează, ia Vagostabil. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
13: Make it fashion cu Deichmann. Modele de la 129,99 lei.

0: pentru că iubim pantofii. Deichmann.
1: Cu o textură atât de pufoasă și bucățele delicioase de ciocolată Milka, nimeni nu poate rezista unei pauze savuroase cu Milka Choco Brownie. Prăjitura Milka. Ciocolată tandră, prăjitură delicioasă.
2: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
3: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
4: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pachet Pepsi Twist sau Regular, 2 ori 1,5 litri, la doar 12,99 lei.
5: Conexiunea adevărată înseamnă să găsești răspunsul înainte să înceapă plânsul. Și stabilitate pentru nopțile pline de upgrade-uri. Iar când totul se întrerupe, contează legătura care îți rămâne la nevoie. Cu tot cu control parental pentru momentele în care nu ai voie. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
6: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol, cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum forte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.

0: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
1: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 15,90 lei kilogramul.
2: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best brewing technique for the best taste. The best way to celebrate? Probably. Carlsberg, probably the best beer in the world.
3: Ghici, ghicitoarea mea! Cine ce ghicește, aia bea. Ce e gustos și pișcător.
4: E finul cel hrănitor.
3: Da, cremoasă și aromată.
5: Sana adevărată!
6: Dar proaspăt și răcoros. Laptele prins sățios.
3: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun.
7: Noroc!
3: Ovalac de țară. Prea bun, prea ca la țară.
8: Oase multe de spălat. Poșii finish, te-am salvat. Like a boss. Gata cu spălat de mână. S-a vestit, treabă bună. Poșii finish împreună. Fără pete, fără urmă.
9: Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante.
10: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
11: Biofen Extra începe să oprească durerile puternice în 10 minute prin acțiunea dublă dintre ibuprofen și paracetamol. Biofen Extra. Extra putere contra durere.
12: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
13: Pentru momentele care ne aduc împreună. Milka. Tandrețea are gust mai bun. Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
14: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de bere la sticlă, chipsuri, telemea ambalată.
15: Bion, 451, you go up front. Unbelievable.
16: Spisă-te! You are Nixel, Nardu Sultane. You're not you when you're hungry. Snickers.
17: Un nou sex simbol? Nu! Doar a dormit mai bine! Cu jeleurile pentru somn Zicul Natura, cu melatonină și extracte din plante, e natural să dormi bine. Zicul Natura. Disponibil și sub formă de spray oral, fără zahăr. Încearcă-l acum! Acestea sunt suplimente alimentare și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 35% reducere la hrană umedă sau uscată pentru pisici Whiskas.
18: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
19: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
20: Nu contează cine a pus vasele în mașina de spălat. Nu contează dacă nu sunt înmuiate sau preclătite. Sau dacă folosești ciclul scurt. Tot ce contează e să alegi noua curățare miraculoasă de la Fairy în 30 de minute.
21: Cu puterea celor 5 geluri de curățare, cea mai bună capsulă de la Fairy face față provocărilor dificile în doar 30 de minute. Asta chiar contează! Nou, curățare miraculoasă de la Fairy în 30 de minute.
22: Ia o gumă,

my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: poate că ai declarat război bacteriilor și virusurilor. Sau ieși pe pace și cureți fără cea mai mică grijă. Cu Igenol faci oricât de curat vrei tu. Igenol, bucurie curată!
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 15,90 lei kilogramul.
2: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
1: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Philadelphia original, 200 de grame, la doar 9,19 lei.
3: Singura regulă a popeștilor: nu există regulă masă, doar poftă bună.
4: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
5: Norocul meu.
6: Și dacă vorbesc cu gura plină?
5: Și dacă poftește și el?
4: Îl poftim la masă.
3: Pofta bună e nebună, cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pachet bere Neumarkt 5 plus 1 ori 0,5 litri la doar 13,99 lei.
7: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
8: Make it fashion cu Deichmann. Modele de la 129,99 lei.
9: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
10: Nu e nevoie să stai la coadă pentru a savura un latte macchiato spectaculos. Poți să alegi chiar și altceva în afară de cafea. Coffee shop la tine acasă. Nescafe Dolce Gusto.
4: Tati, smoothie?
11: Da? Moment nepotrivit?
4: Nu, nu, aș veni la fix.
12: Profită de electrofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Nu contează cine a pus vasele în mașina de spălat. Nu contează dacă nu sunt înmuiate sau preclătite. Sau dacă folosești ciclul scurt. Tot ce contează e să alegi noua curățare miraculoasă de la Fairy în 30 de minute.
14: Cu puterea celor 5 geluri de curățare, cea mai bună capsulă de la Fairy face față provocărilor dificile în doar 30 de minute. Asta chiar contează! Nou, curățare miraculoasă de la Fairy în 30 de minute.
1: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai al doilea produs identic, redus cu 50% la Coca-Cola, Fanta sau Sprite, 1 litru.
15: CardioGut Tromboguard, datorită ingredientelor sale din plante și vitamine, ajută la fluidizarea sângelui, la curățarea vaselor și menținerea elasticităților normale. CardioGut Tromboguard, gardianul vaselor de sânge.
16: Veniți în farmaciile Catena și descoperiți beneficiile CardioGut Tromboguard.
15: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
17: Bileda prezintă Lumea Perfectă. Să recunoaștem, câinii nu se storc singuri. Din fericire, există Bileda. Apeși, stoarce și adio murdărie. Turbo, 5 ani garanție. Descoperă noua gamă Bileda Proclean cu enzime active pentru igienizare eficientă.
18: Părinții au propria știință specială.
19: Papa.
18: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei,
17: te face să te simți specială. Știința tatălui.
18: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
20: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
1: Wow, ce gust bun!
0: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Fusti!
2: Profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pachet bere Neumarkt 5 plus 1 ori 0,5 litri la doar 13,99 lei.
3: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir, cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
4: Tati, smoothie?
5: Da? Moment nepotrivit?
4: Nu. Ați venit la fix.
6: Profită de electroofertă și ia-ți televizor LG 138 cm cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Un obicei vechi întâlnește un ajutor modern. Pentru bunătăți în culori intense, setate pe gustul tău, bunătăți care îți ies automat, alege un ajutor smart. Picant fix pentru murături, de la Dr. Oetker.
8: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
9: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
10: Auzi? În rate cu EMAG Wallet?
11: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
10: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
11: Au.
10: Nu e schemă, ce vezi aia e.
6: EMAG.

0: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Ai simțit vreodată că detergentul tău lichid de vase nu face față? Fairy îți oferă mai multă putere de curățare a vaselor cu o singură picătură de detergent. Spuma densă înlătură murdăria de pe vase ca și cum nici n-ar fi fost. Detergentul lichid concentrat Fairy durează de două ori mai mult, chiar și în apă rece. Fairy, mai multă putere de curățare a vaselor.
2: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie neapărat. Tuborg dă tonul.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai băutură energizantă Monster, diverse sortimente 0,5 litri, al doilea redus cu 50%.
4: Totul te stresează, nici relaxarea nu te relaxează. Vagostabil te echilibrează.
5: Când relaxarea nu te relaxează, ia Vagostabil.
6: E ceva schimbat la tine? Da, e nou look, dar cu același gust irezistibil zero zahăr. Ia-o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola, jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.
7: Those who play make the world more thrilling.
8: Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Dero 2-in-1, detergent lichid 5 litri, 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
3: Prietena mea se mută alături, așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
4: Those who play make the world more thrilling. Fantastic!
5: O nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
6: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best brewing technique for the best taste. The best way to celebrate? Probably Carlsberg. Probably the best beer in the world.
7: Cu napolitană delicioasă și crocantă, învelită în ciocolată cremoasă Milka, Milka Choco Wafer e făcută doar pentru tine. Napolitana Milka, ciocolată tandră, napolitană delicioasă.
8: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
9: Pase multe de spălat. Go și finish, te-am salvat. Like a boss. Gata cu spălat de mână.
10: Treabă bună.
9: Bosch finish împreună. Fără pete, fără urmă.
11: Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante.
12: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
13: Poftești chefir gustos și hrănitor? Sana cremoasă și aromata?
14: Lapte prin sățios?
13: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
15: 2 ani fără grijă epilării? Descoperă Brown Smart IPL, alternativa smart la epilarea cu laser. Bucură-te de 2 ani de piele fină fără grijă epilării.
16: Domn Atache!
17: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
18: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.
19: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie Biclin, două straturi 90 de metri, la doar 7,69 lei.
20: Pâinea noastră, plămădită din soare, frământată cu emoțiile mamei și crescută cu fiecare pas înainte.
21: Pâinea este viața.
20: Mereu parte din poveștile noastre, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
19: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Arctic, 70 de capsule, la doar 69,99 lei.
22: Un obicei vechi întâlnește un ajutor modern. Pentru bunătăți în culori intense, setate pe gustul tău, bunătăți care ți ies automat, alege un ajutor smart. Picant fix pentru murături, de la Dr. Oetker.
19: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere Golden, delicioase, la doar 3,89 lei kilogramul. Profi, zilnic prețuri mici.

0: ci o ia alături de fani la faza decisivă. Contraatacul curge, accelerează și
1: pe teren și acasă, împreună trăim aceleași emoții. Cio susține echipa națională de fotbal.

0: Pisicile nu pot rezista.
1: Nervocalmin somn ușor. Prin combinația unică de valeriană și melatonină, te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervocalmin. Tu controlezi nopțile agitate. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Domn Atache!
3: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
4: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
5: Singura regulă a popeștilor. Nu există regulă la masă. Doar poftă bună.
6: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
7: Norocul meu.
8: Și dacă vorbesc cu gura plină?
7: Și dacă poftește și el?
6: Îl poftim la masă!
5: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
9: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
10: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
11: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
12: Pentru momentele care ne aduc împreună. Milka. Tandrețea are gust mai bun. Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
13: Nu contează cine a pus vasele în mașina de spălat. Nu contează dacă nu

0: sunt înmuiate sau preclătite. Sau dacă folosești ciclul scurt. Tot ce contează e să alegi noua curățare miraculoasă de la Fairy în 30 de minute.
1: Cu puterea celor 5 geluri de curățare, cea mai bună capsulă de la Fairy face față provocărilor dificile în doar 30 de minute. Asta chiar contează! Nou, curățare miraculoasă de la Fairy în 30 de minute.
2: E ceva schimbat la tine? Da, e nou look, dar cu același gust irezistibil zero zahăr. Ia-o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola, jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere Golden, delicioase, la doar 3,89 lei kilogramul. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Diaree aduce la dezechilibrul florei intestinale și te ține departe de momentele care contează. Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DG, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal și tu te bucuri de ceea ce contează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Justi, 9 din 10 români confirmă.
1: Wow, ce gust bun!
0: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Justi!
2: Descoperă cel mai puternic aspirator vertical de la Rowenta. X-Force Flex 16.60. Aspiră în profunzime cu până la 2 ore de autonomie. Peria 2-in-1 aspiră și spală în același timp. Rowenta X-Force Flex. Fabricat în Franța.
3: Ia o gumă.

0: este un joc intens al supraviețuirii. Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Murdăria nu are șanse în fața Nufăr geamuri. Oferă uscare rapidă și fără urme. Echipa câștigă marele premiu. Relaxarea într-o casă strălucitoare. Nufăr și Triumf, pe românește, curat lună.
1: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
2: Schwarzkopf Cream Supreme.
3: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
4: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli
5: și se simte mătăsos.
6: Vopsea de păr Schwarzkopf Cream Supreme. Votat produsul anului 2026.
7: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
8: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
9: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
10: Unele lucruri le înveți din mers. Cum sună liniștea, cum te poartă drumul calm când lumea se mișcă. În fiecare dimineață și în fiecare după-amiază știm că va fi bine. Ceilalți văd un erou.

0: pe cineva drag care are grijă. Cherry for Family. Între 2 și 4 octombrie, showroom-urile Cherry din toată țara te așteaptă cu oferte speciale aniversare.
1: Psst, Trofi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 15,90 lei kilogramul.
2: Conexiunea adevărată înseamnă să găsești răspunsul înainte să înceapă plânsul. Și stabilitate pentru nopțile pline de upgrade-uri. Iar când totul se întrerupe, contează legătura care îți rămâne la nevoie. Cu tot cu control parental pentru momentele în care nu ai voie. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
3: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
4: Da, o zi grea.
3: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
4: E mai bine?
3: Da, și îl poți folosi de câte ori vrei.
4: Mult mai bine cu Afomil.
3: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
5: Saios. Vopsea permanentă. Până la 100% acoperire a firelor albe cu keratină care protejează. Pentru până la 100 de zile de culoare intensă. Vopseaua permanentă Saios. You Intensified. Intensifică-ți aspectul sprâncenelor cu Saios Brow Tint.
6: Bine ați venit la Unisolești, locul unde oamenii știu că fiecare sămânță poartă în ea întreaga savoare a naturii. De aceea, semințele 100% românești sunt presate din prima și se obține uleiul care oferă mâncărurilor gustul autentic românesc. Unisol, ulei de primă presă din semințe 100% românești.

0: Ești ghicitoarea mea. Cine ce ghicește, aia bea. Ce e gustos și pișcător.
1: Chefirul cel hrănitor.
0: Da, cremoasă și aromată.
2: Sana adevărată.
3: Dar proaspăt și răcoros. Laptele prins sățios.
0: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun.
4: Noroc.
0: Covalac de țară. Prea bun, prea ca la țară.
5: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best brewing technique for the best taste. The best way to celebrate? Probably Carlsberg. Probably the best beer in the world.
6: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
7: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
8: Pâinea noastră, plămădită din soare, frământată cu emoțiile mamei și crescută cu fiecare pas înainte.
9: Pâinea este viață.
8: Mereu parte din poveștile noastre, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
10: Ai simțit vreodată că detergentul tău lichid de vase nu face față? Fairy îți oferă mai multă putere de curățare.

0: vaselor cu o singură picătură de detergent. Spuma densă înlătură murdăria de pe vase, ca și cum nici n-ar fi fost. Detergentul lichid concentrat Fairy durează de două ori mai mult, chiar și în apă rece. Fairy, mai multă putere de curățare a vaselor.
1: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
2: Cu o textură atât de pufoasă și bucățele delicioase de ciocolată Milka, nimeni nu poate rezista unei pauze savuroase cu Milka Choco Brownie. Prăjitura Milka. Ciocolată tandră, prăjitură delicioasă.
3: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
4: Psyos. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul, revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Syos Intense Glaze. You Intensified.
5: Auzi? Arate cu EMAG Wallet?
6: Lasă că am mai văzut-o de-astea.
5: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
7: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Unele lucruri le înveți din mers. Cum sună liniștea, cum te poartă drumul calm, când lumea se mișcă, în fiecare dimineață și în fiecare după-amiază. Știm că va fi bine. Ceilalți văd un erou, noi pe cineva drag care are grijă. Cherry for Family. Între 2 și 4 octombrie, showroom-urile Cherry din toată țara te așteaptă cu oferte speciale aniversare.
9: Bine ați venit la Unisolești, locul unde oamenii știu că fiecare sămânță poartă în ea întreaga savoare a naturii. De aceea, semințele 100% românești sunt presate din prima și se obține uleiul care oferă mâncărurilor gustul autentic românesc. Unisol, ulei de primă presă din semințe 100% românești.
10: Uită de sensibilitatea dentară. Activează calmarea durerii cu Elmex Repair and Prevent. Oferă o calmare imediată și de durată și ajută la prevenirea retracției gingivale. Activează calmarea imediată a durerii cu Elmex Sensitive Repair and Prevent.

0: E ceva schimbat la tine? Da, e nou look, dar cu același gust irezistibil zero zahăr. Ia-o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola, jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.
1: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
2: Some of us don't want to play.
3: I'm gonna die!
4: Nervocalmin, somn ușor, te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervocalmin, tu controlezi nopțile agitate.
5: Domn Atache!
6: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați.
7: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
8: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
9: Singura regulă a popeștilor. Fanta. Nu există regulă la masă. Doar poftă bună. Fanta.
10: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
11: Norocul meu.
12: Și dacă vorbesc cu gura plină?
11: Și dacă poftește și el?
10: Îl poftim la masă.
9: Fanta. Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
13: Murăturile ți ies automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.
14: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
15: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
16: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
17: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
18: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Gestionezi zilele obositoare. Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
19: Cu strungăreață sau chiar perfect, dinții tăi te fac să fii tu. Acum poți să-i faci mai albi într-o singură zi. Pasta de dinți Clinical Intensive Whitening de la Oral-B are o tehnologie ionică unică ce îndepărtează petele și previne apariția altora. Dinți mai albi în doar o zi. Clinical Intensive Whitening de la Oral-B.
12: Milka Max. Răsfăți maxim cu fiecare mușcătură și o gamă largă de arome de care să te bucuri.
7: Cu Milka Max, marele premiu e fiecare mușcătură, dar poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.
3: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
7: Milka Max. Câștigi răsfăți cu fiecare mușcătură și poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuță. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Dero 2 detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
3: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
4: M-au

0: experiența, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
1: Este un joc intens al supraviețuirii. Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Murdăria nu are șanse în fața Nufăr geamuri. Oferă uscare rapidă și fără urme. Echipa câștigă marele premiu. Relaxarea într-o casă strălucitoare. Nufăr și Triumf. Pe românește, curat lună.
2: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White. Pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
3: Sensodyne. Recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
4: Se munte de spălat. Go și finish, te-am salvat. Like a boss. Gata cu spălat de mână. S-a vestit, treabă bună. Go și finish împreună. Fără pete, fără urmă.
5: Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
7: Nu vă vom putea ajuta în această situație, dar ne vom ocupa de imunitatea dumneavoastră. Detrical.
8: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
9: Wow, ce gust bun!
8: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Tasty!
10: Pentru momentele care ne aduc împreună. Milka. Tandrețea are gust mai bun.
11: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
12: 2 ani fără grijă epilării? Descoperă Brown Smart IPL. Alternativa smart la epilarea cu laser. Bucură-te de 2 ani de piele fină fără grijă epilării.
13: O nouă aventură nătuns începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare ou Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Dero 2-in-1, detergent lichid 5 litri, 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
3: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie neapărat. Tuborg dă tonul.
4: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pachet Pepsi Twist sau Regular, 2 ori 1,5 litri, la doar 12,99 lei.
5: Poftești chefir gustos și hrănitor?
6: Sana cremoasă și aromată?
7: Lapte prin sățios?
5: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
4: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 15,90 lei kilogramul.
8: Domn Atache!
9: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
10: Trei părjambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
11: Auzi? În rate cu Emag Wallet?
12: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
11: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
12: Au, au, au, au.
11: Nu e schemă, ce vezi aia e.
13: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: Fondul de ten care se simte ca propria ta piele. Trumeci și Aluron Tinted Balm de la L'Oréal Paris. Textură cremoasă ultralejeră cu 80% ingrediente pentru îngrijirea tenului în nuanța potrivită ție. Pătrunde în piele oferind hidratare și luminozitate. Îmi îngrijește tenul, dar rămân tot eu. Noul Trumeci și Aluron Tinted Balm de la L'Oréal Paris. Pentru că meriți!
15: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai băutură energizantă Monster, diverse sortimente 0,5 litri, al doilea redus cu 50%.
16: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
17: Nu, spălată cu Pervol.
16: Detergentul Pervol Blossom cu un parfum fermecător. Încearcă acum!
18: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
4: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 35% reducere la hrană umedă sau uscată pentru pisici Whiskas.
19: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
20: Părinții au propria știință specială.
21: Papa!
20: Vorbitul pe limba bebelușilor? Știința mamei
22: te face să te simți specială. Știința tatălui.
20: Iar pentru o dezvoltare uimitoare există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
4: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de pere la sticlă, chipsuri, telemea ambalată.
5: Poftești chefir gustos și hrănitor?
6: Sana cremoasă și aromată?
7: Lapte prin sățios?
5: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.

0: și acasă. Împreună trăim aceleași emoții. CIO susține echipa națională de fotbal.
1: E ceva schimbat la tine? Da, e noul look, dar cu același gust irezistibil zero zahăr. Ia-o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola, jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.
2: Poftești chefir gustos și hrănitor?
3: Sana cremoasă și aromată?
4: Lapte prin sățios?
2: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
5: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best brewing technique for the best taste. The best way to celebrate? Probably. Carlsberg. Probably the best beer in the world.
6: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
7: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
8: Este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
9: Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Alex curăță cu Triumf degresant forte universal. De ce folosesc românii degresantul Triumf?
10: Toate sunt corecte!
9: Dizolvă, îndepărtează, curăță ușor. Proba este câștigată cu succes. Echipa câștigă marele premiu. Relaxarea într-o casă strălucitoare. Nufăr și Triumf. Pe românește, curat lună.
11: Make it fashion cu Deichmann. Modele de la 129,99 lei.
12: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
13: Crocanți la exterior, inimă tandră de ciocolată în interior. Biscuiții Milka Cookie Sensations sunt și mai bune atunci când îi împarți. Biscuiții Milka, ciocolată tandră, biscuiți delicioși.
14: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
15: Nu e nevoie să stai la coadă pentru a savura un latte macchiato spectaculos. Poți să alegi chiar și altceva în afară de cafea. Coffee Shop la tine acasă. Nescafe Dolce Gusto.
16: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de pere la sticlă, chipsuri Telemea ambalată.
17: Unele lucruri le înveți din mers. Cum sună liniștea, cum te poartă drumul calm când lumea se mișcă. În fiecare dimineață și în fiecare după-amiază știm că va fi bine. Ceilalți văd un erou, noi pe cineva drag care are grijă. Cherry for Family. Între 2 și 4 octombrie, showroom-urile Cherry din toată țara te așteaptă cu oferte speciale aniversare.
18: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere Golden, delicioase, la doar 3,89 lei kilogramul. Profi, zilnic prețuri mici.
19: Luna de amor, donde va? Que me robas la calma.
20: Shiba, tot ce își doresc pisicile.
21: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
22: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: delicios. Gustă mai mult decât ceai. Încearcă Fusti.
1: Domatache!
2: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie Be Clean, două straturi 90 de metri, la doar 7,69 lei.
4: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
5: To survive, we must stop playing!
6: Stop playing? Why would anyone stop playing? Play makes the world more amazing, beautiful.
7: Get out there!
6: Some of us don't want to play.
7: You used to be... Play open your mind!
6: Never stop playing!
8: Poftești chefir gustos și hrănitor?
9: Sana cremoasă și aromată?
10: Lapte prin sățios?
8: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
3: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pachet bere Neumarkt 5 plus 1 ori 0,5 litri la doar 13,99 lei.
11: Singura regulă a popeștilor. Nu există regulă masă. Doar poftă bună.
12: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
13: Norocul meu.
14: Și dacă vorbesc cu gura plină?
13: Și dacă poftește și el?
12: Îl poftim la masă!
11: Pofta bună e nebună, cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
15: Părinții au propria știință specială.
16: Papa!
15: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
17: Te face să te simți specială, știința tatălui.
15: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
18: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
19: Pentru momentele care ne aduc împreună. Milka. Tandrețea are gust mai bun. Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
11: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de pere la sticlă, chipsuri, telemea ambalată.
20: Ce-ar fi dacă ai putea corecta tonurile de galben și în viața reală, nu doar online? Colgate Max White Purple Reveal corectează instantaneu tonurile de galben pentru dinți mai albi, imediat după periaj, violetul, care aduce strălucirea Colgate Max White Purple Reveal.
21: O nouă aventură în Tunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WoW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
18: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici.
11: Acum ai băutură energizantă Monster, diverse sortimente 0,5 litri, al doilea redus cu 50%.
22: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.

0: trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie, neapărat. Tuborg dă tonul.
1: Un nou sex symbol? Nu, doar a dormit mai bine. Cu jeleurile pentru somn Zicul Natura, cu melatonină și extracte din plante, e natural să... Zicul Natura. Disponibil și sub formă de spray oral, fără zahăr. Încearcă-l acum! Acestea sunt suplimente alimentare și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Ia o gumă.

0: Ai simțit vreodată că detergentul tău lichid de vase nu face față? Fairy îți oferă mai multă putere de curățare a vaselor cu o singură picătură de detergent. Spuma densă înlătură murdăria de pe vase ca și cum nici n-ar fi fost. Detergentul lichid concentrat Fairy durează de 2 ori mai mult chiar și în apă rece. Fairy. Mai multă putere de curățare a vaselor.
1: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
2: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
3: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de 2 ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
4: Îndrăznește să câștigi cu produsele preferate DER. Cumpără 4 produse DER, înscrie-te pe etibonus.com/ro și poți câștiga super premii.
5: Oral B știe că dantura ta merită o curățare perfectă, dar și blândă. Oral B IO are un capăt de periaj rotund ce curăță acolo unde periuțele manuale nu ajung și masează gingiile, în timp ce senzorul de presiune le protejează de un periaj prea puternic. Pentru dinți 100% mai curați și protecție garantată a gingiilor. Curățarea perfectă începe cu Oral B.
6: Domn Atache!
7: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați.
8: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
9: 3 părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia.
10: Pentru durdulii, la matache vii.
11: Strâmbi cu strungăreață sau chiar perfecți, dinții tăi te fac să fii tu. Acum poți să-i faci mai albi într-o singură zi. Pasta de dinți Clinical Intensive Whitening de la Oral-B are o tehnologie ionică unică ce îndepărtează petele și previne apariția altora. Dinți mai albi în doar o zi! Clinical Intensive Whitening de la Oral-B.
12: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 35% reducere la hrană umedă sau uscată pentru pisici Whiskas.
3: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de 2 ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
6: Domn Atache!
7: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați.
8: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
9: 3 părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia.
10: Pentru durdulii, la matache vii!

0: Schwarzkopf Bliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Bliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Bliss Ultimate Repair for every you.
1: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
2: Strâmbi cu strungăreață sau chiar perfect, dinții tăi te fac să fii tu! Acum poți să-i faci mai albi într-o singură zi! Pasta de dinți Clinical Intensive Whitening de la Oral-B are o tehnologie ionică unică ce îndepărtează petele și previne apariția altora. Dinți mai albi în doar o zi! Clinical Intensive Whitening de la Oral-B.
3: Enterolactis Plus susține echilibrul florii intestinale cu

0: 84 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
1: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
2: Pase multe de spălat. Roșii finish, te-au salvat. Like a boss. Gata cu spălat de mână. S-a vestit, treabă bună. Roșii finish împreună. Fără pete, fără urmă.
3: Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante.
4: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 15,90 lei kilogramul.
6: Ai simțit vreodată că detergentul tău lichid de vase nu face față? Fairy îți oferă mai multă putere de curățare a vaselor cu o singură picătură de detergent. Spuma densă înlătură murdăria de pe vase ca și cum nici n-ar fi fost. Detergentul lichid concentrat Fairy durează de două ori mai mult chiar și în apă rece. Fairy, mai multă putere de curățare a vaselor.
7: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie neapărat. Tuborg dă tonul.
8: Nu contează cine a pus vasele în mașina de spălat. Nu contează dacă nu sunt înmuiate sau preclătite. Sau dacă folosești ciclul scurt. Tot ce contează e să alegi noua curățare miraculoasă de la Fairy în 30 de minute.
6: Cu puterea celor 5 geluri de curățare, cea mai bună capsulă de la Fairy face față provocărilor dificile în doar 30 de minute. Asta chiar contează! Nou, curățare miraculoasă de la Fairy în 30 de minute.
9: Crocanți la exterior, inimă tandră de ciocolată în interior. Biscuiții Milka Cookie Sensations sunt și mai bune atunci când îi împarți. Biscuiții Milka. Ciocolată tandră, biscuiți delicioși.
10: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
2: Pase multe de spălat. Roșii finish, te-au salvat. Like a boss. Gata cu spălat de mână. S-a vestit,
4: treabă bună.
2: Boșii finish împreună. Fără pete, fără urmă.
3: Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante.
4: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: teren și acasă. Împreună trăim aceleași emoții. CIO susține echipa națională de fotbal.
1: Singura regulă a popeștilor: nu există regulă masă, doar poftă bună.
2: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
3: Norocul meu.
4: Dacă vorbesc cu gura plină.
3: Și dacă poftește și el?
2: Îl poftim la masă.
1: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
5: O nouă aventură în Tunes începe. Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Aplay Do.
6: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best brewing technique for the best taste. The best way to celebrate? Probably. Carlsberg, probably the best beer in the world.
7: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
8: Poftești chefir gustos și hrănitor?
9: Sana cremoasă și aromată?
10: Lapte prin sățios?
8: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
11: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
12: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
13: 2 ani fără grijă epilării? Descoperă Brown Smart IPL. Alternativa smart la epilarea cu laser. Bucură-te de 2 ani de piele fină, fără grijă epilării.
14: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
15: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
16: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul, revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
17: Auzi? Arate cu EMAG Wallet?
18: Lasă că am mai văzut-o de-astea.
17: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?

0: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
2: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
3: Draga mea, ți-e dor de noi și nouă. Îți trimit noul Lenor albastru. Parfumul lui de neuitat poartă cu el iubirea noastră. Și durează, și durează. La fiecare mișcare îți amintește că ești iubită. Până te voi îmbrățișa din nou. Iubirea are un nou parfum. Lenor. De dor.
4: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete. Doar cu card Connect. Mega Image.
5: Domn Atache!
6: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
7: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
8: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.

0: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie neapărat. Tuborg dă tonul.
1: Încă doar 12 ore scurte până începe munca.
2: Liniștește-ți mintea cu guma Orbit. Too good.
3: Strâmbi cu strungăreață sau chiar perfect, dinții tăi te fac să fii tu. Acum poți să-i faci mai albi într-o singură zi. Pasta de dinți Clinical Intensive Whitening de la Oral-B are o tehnologie ionică unică ce îndepărtează petele și previne apariția altora. Dinți mai albi în doar o zi. Clinical Intensive Whitening de la Oral-B.
4: Poftești chefir gustos și hrănitor?
5: Sana cremoasă și aromata?
6: Lapte prins sățios?
4: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
7: Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Proba de astăzi, eliminarea grăsimii persistente. O provocare imposibilă? Nici de cum. Totul e floare la ureche cu Triumf de Gresan spumă cu bicarbonat. Proba este câștigată cu succes. Echipa câștigă marele premiu. Relaxarea într-o casă strălucitoare. Nufăr și Triumf. Pe românește, curat lună.
8: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
4: Poftești chefir gustos și hrănitor?
5: Sana cremoasă și aromata?
6: Lapte prins sățios?
4: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
9: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best brewing technique for the best taste. The best way to celebrate? Probably Carlsberg. Probably the best beer in the world.
10: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
11: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
12: Domn Atache!
13: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
14: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.
15: Oral-B știe că dantura ta merită o curățare perfectă, dar și blândă. Oral-B IO are un capăt de periaj rotund ce curăță acolo unde periuțele manuale nu ajung și masează gingiile, în timp ce senzorul de presiune le protejează de un periaj prea puternic. Pentru dinți 100% mai curați și protecție garantată a gingiilor. Curățarea perfectă începe cu Oral-B.

0: Nu e nevoie să stai la coadă pentru a savura un latte macchiato spectaculos. Poți să alegi chiar și altceva în afară de cafea. Coffee Shop la tine acasă. Nescafe Dolce Gusto.
1: Milka Max. Răsfăți maxim cu fiecare mușcătură și o gamă largă de arome de care să te bucuri. Cu Milka Max, marele premiu e în fiecare mușcătură, dar poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.

0: Billy, poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
1: Domatache!
2: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
3: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.
4: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul de spumare Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă și are cea mai rapidă curățare. Philips Latte Go Pro. Calitate și varietate ca la cafenea, recreate acasă.
5: Schwarzkopf Cream Supreme.
6: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
7: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli și se simte mătăsos.
8: Vopsea de păr Schwarzkopf Cream Supreme. Votat produsul anului 2026.
9: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie Be Clean, 2 straturi 90 de metri, la doar 7,69 lei.
10: Murăturile îți ies automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.
11: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de 2 ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
12: Diareea duce la dezechilibrul florei intestinale și te ține departe de momentele care contează. Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal și tu te bucuri de ceea ce contează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
13: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie, neapărat. Tuborg dă tonul.
14: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
15: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
16: Ai simțit vreodată că detergentul tău lichid de vase nu face față? Fairy îți oferă mai multă putere de curățare a vaselor cu o singură picătură de detergent. Spuma densă înlătură murdăria de pe vase ca și cum nici n-ar fi fost. Detergentul lichid concentrat Fairy durează de 2 ori mai mult chiar și în apă rece. Fairy, mai multă putere de curățare a vaselor.
17: Cu o textură atât de pufoasă și bucățele delicioase de ciocolată Milka, nimeni nu poate rezista unei pauze savuroase cu Milka Choco Brownie. Prăjitura Milka. Ciocolată tandră, prăjitură delicioasă.
18: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site!

0: O nouă aventură Natunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WOW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
1: Oral B știe că dantura ta merită o curățare perfectă, dar și blândă. Oral B IO are un capăt de periaj rotund ce curăță acolo unde periuțele manuale nu ajung și masează gingiile, în timp ce senzorul de presiune le protejează de un periaj prea puternic. Pentru dinți 100% mai curați și protecție garantată a gingiilor. Curățarea perfectă începe cu Oral B.
2: Singura regulă a popeștilor. Nu există regulă masă. Doar poftă bună.
3: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
4: Norocul meu.
5: Dacă vorbesc cu gura plină.
4: Și dacă poftește și el?
3: Îl poftim la masă.
2: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
6: Ce-ar fi dacă ai putea corecta tonurile de galben și în viața reală, nu doar online? Colgate Max White Purple Reveal corectează instantaneu tonurile de galben pentru dinți mai albi, imediat după periaj. Violetul, care aduce strălucirea Colgate Max White Purple Reveal.
7: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un șat pe zi, în fiecare zi.
8: Pase multe de spălat. Poșii finish, te-am salvat. Like a boss. Gata cu spălat de mână. S-a vestit, treabă bună. Poșii finish împreună. Fără pete, fără urmă.
9: Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante.
10: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
11: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Cu strungăreață sau chiar perfect, dinții tăi te fac să fii tu. Acum poți să-i faci mai albi într-o singură zi. Pasta de dinți Clinical Intensive Whitening de la Oral-B are o tehnologie ionică unică ce îndepărtează petele și previne apariția altora. Dinți mai albi în doar o zi. Clinical Intensive Whitening de la Oral-B.
13: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
14: Da, o zi grea.
13: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
14: E mai bine?
13: Da, și îl poți folosi de câte ori vrei.
14: Mult mai bine cu Afomil.
13: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
15: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă. Paula, de la Dr. Oetker.
8: Pase multe de spălat. Poșii finish, te-am salvat. Like a boss. Gata cu spălat de mână. S-a vestit, treabă bună. Poșii finish împreună. Fără pete, fără urmă.
9: Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante.
10: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

0: multe de spălat. Boss și finish, te-am salvat. Like a boss. Gata cu spălat de mână. S-a vestit, treabă bună. Boss și finish împreună. Fără prete, fără urmă. Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pachet Pepsi Twist sau regular, 2 ori 1,5 litri, la doar 12,99 lei.
2: Domn Atache!
3: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
4: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia. Pentru durdulii, la matache vii.
5: Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal.

0: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
1: De mulți ani, mașinile de spălat fac parte din viața noastră. Dar în prezent, ne confruntăm cu mai multe mirosuri neplăcute, mai multă murdărie și defecțiuni. Așa a apărut Calgon Total Action. Folosește-l la fiecare spălare ca să eviți calcarul, rezidurile și mirosurile, iar detergentul să curețe eficient. Calgon Total Action. Performanță maximă, mult timp.
2: Nu vă vom putea ajuta în această situație, dar ne vom ocupa de imunitatea dumneavoastră. Betrical.
3: Domatache!
4: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
5: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
6: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.
7: Nervocalmin Somn Ușor te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervocalmin, tu controlezi nopțile agitate. Hello!
8: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
9: Ești cu mine și mă simt bine.
8: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.
10: I am feeling very Olympic today. How about you?

0: Părinții au propria știință specială.
1: Papa.
0: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei,
2: te face să te simți specială. Știința tatălui.
0: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1, recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
3: De mulți ani, mașinile de spălat fac parte din viața noastră, dar în prezent ne confruntăm cu mai multe mirosuri neplăcute, mai multă murdărie și defecțiuni. Așa a apărut Calgon Total Action. Folosește-l la fiecare spălare ca să eviți calcarul, rezidurile și mirosurile, iar detergentul să curețe eficient. Calgon Total Action. Performanță maximă, mult timp.
4: Este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
5: Știi grijile de la menstruație? Iar scurgeri bruște. Uită de griji! Noul Always Platinum Contour Flex se adaptează mai aproape de contururile corpului ca să absorbă rapid scurgerile bruște. Fixare mai apropiată de corp.
6: Uită de griji, uită de scurgeri!
5: Protecția de încredere Always pe care o știi acum cu noua tehnologie Contour Flex. Always!

0: Domn Matache!
1: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii!
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pachet Pepsi Twist sau Regular, 2 ori 1,5 litri, la doar 12,99 lei.

0: Domn Matache!
1: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
2: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.

0: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum forte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

Wow.

0: are cracking jokes.
1: How do you do?